din akase atoto wo ho ase be wie kire ni ho bi wo pisi dada pem ready oti ase wo ye hu ye frowe hu nta hu be biara ase kuko mu ade nyina sanse woni akuchi ya sinyina adumunya me.

Oh, Arade. Oma, ya ya mre. Empa bon sero de sabestra ye bio. Ma de besha de nashie ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no. Arade ho hom sambra ye nso. Na me moyan tu won kai. Oh, it's a empa bon. Nashie ni munyam. Jesus.

0: ye kasi ye dibi bia denchire adenchechira wote asiye ye hinhim na ko nifa ne benku
1: oh my love if I'm hitting you
0: na sani nkomo no soso atie ne no imu beye de papa papa de se oba pankwan no ehuru a ehuru potopoto nketengetengetengete enkwan bone no ehuru de se ne yapo yabo bone na wede mu ye nti aye potopoto enan bia wo mu bi eje ane ya yebedi nkomo pa paso aso beti adom 106.3 fm and once again